Hakani ka program ka life on and request program dia usnya wi gitu ki artli ki rwai yang nagat o yang ka kong palika chalam rwai wi ka kam ki klor wi rwai wa ar kam ka jung tekar udang yang i ka kol na pi ki perlong nong a radio bentem cho ye ni rwai nagat o yang u ewat ki o chalam rwai wi putu yu dang hai te plo rambut se rwai wa ar thaba ki kaman tani ab ki ni ki artli ki rwai

haga program kirwain film hindi hejit yang pigi perlok nong up kapsar nai dawa mi tut haga lain nemo waya bon kam ki perlok yang inemo mdu yok ki phone spinning station yang i hala katale ne liang yang i percang be u tem ni kirwai ki wasnya suk ki wa pila ki pu ya ablang ta digin tu kirwai de bengi por pun kut digin ki program kirwai hindi kirwai ki wasnya nagi film gi opher opher tapun kon moy pigi plok nang ap dio wai pon ruso pha minit da wi petengi buka akash wani selong he wi osnya i kubar kiten jentia da pun bod kubar da pun bod wan da ke program ki sur urep hai pon rusan pha minit plok ham bukang i ke radio yang pi tani ap langi ni kubar kubon den kada do wi champion cibat pi pon rusan pha minit kada do ti por keni to ke akash wani